in de wuki e ya wodatse iritim wogana anaso da manaze in de ya August busumi ne da otodudu akuno 19th August meze kana kandada da nyame ya doma judo rubi nyimokro na busumi naso ijuda rubi onyim ekro na busumi naso nte busumi waka baye 12 days ara na busumi naso oye afia ye womi ne da otodo ahebien edwasa biako ohenchime ne ye 63.3% enan da dodo na kahene ne ye oha edwasa anan 134 ohenchime ne ye 36.7% mo fasa fa na bata na worite kwara na yenembe na roko ma mimi sa oda so far how far fande wukun enna wa mo 1000 Ghana de fokogum na fokoto bibi kekrebi bra na won fa ye bribi anwubro na na so de yabro na wonzi na 1000 years mo wi ikrogom be waka wunsem be ye 367 Ghana wo bag na ze krogom no so hwi nyim nte ne kayede na wogom wo sika ne ze ka cheche ya na koto chine biso ho de se ye shafi ya sene mbros ma wa brabotin damara eno te ses yara it's a dami nyipen nte ne makan dami na mo ye ode oya nansasam se wo she afia sen mbros ma na wa brabo ne tene mpuntu bi ara mpem obi pone ze no ro konechi kakra nanka se no won we yi za ya de fun bi ma no so asa nte ne ze ne poru konechi onu pone ze ne omonyo oye nti anepenya ne nyankopona asam ne ye fa ne wo onye ne Solomon ne mbebu samen tsudwe ba sanchicheme na na ne ye fa Proverbs 13 verse 4 okwajofo ne kra ne kwonodo naso onya hwe ne mbom mbozi ne bonye ne kra ne obodo srazo sunday bribiera mbozi bonye ne kra ne ohian obenya ofa ase mayemfa kwadwor enye edwuma mayemfa kwadwor insuaze ye wofie pa ne yare yaze na mayemfa kwadwor edwuma kakra na mamoza ahye won sada yen ibetse no ha wo bresa kedaria enchemu wofa ase wachara 20 minutes na wie ejuma kekre bi na reyen se chance yipo na wezeze wie na chuchuma e bet na wezi nkomeza agura chance keke chance nkokro onsu 20 po nkokro tani bi wo fase bet na wa the whole day aprakake ei insuka korokwa bombe di ombe bida ozaze ne bake kesi kwemeza agura ei wo fase ezazendamase ingina na abaya kwadwofo manfa dam nka wagro mama grozin do so pii isuaza neza gukekre bi isuaza pii neza gukekre bi ate yenyen dam na dachi bi open dam na bibiara hene kra oyohwen ubenye dam ra Solomon or kachira hene ate yeboso hene adu suyandro ncheng mede yeguda yeri yimfante na no ntile yabohwe na yezi bia yedui na sodo